0: yawa kaje bele maître choko pele ma yini kama ya ma ki warbo mana yebe ma me foyo jama passage li a tin pichele a sura de wire ko mana yebe afa sano chem kaje bele maître mo fawo ma yini ma ya ma ki warbo ma ya ma leza warbo ma ki kini ma za to wars mo fa mo mo fa di pa fi mo mo fa di pa fi kanu ya ma yini ma ya ma yini ma leza wore kaje bele maître a rusi shoma tena technicien ba yo
1: Chanto Frédéric Palou, Tamir Ernest.

0: Awai Radio Diffusion Nationale Tchadienne Tokaglo Asikade Menambisit Najike Dobe Tumbang Kuboy Songan Gdoti Kutusa. Voilà, Najike Dobe T Nike Takagado Taji Lo Solte Bolanto. Nike Ministère Ya Santé Publique Ade Y Ministère Konyan Klek Sodoronga Ekos Gugir Jente Marang. Oh Lokle. Wa raroni botete ade aban centre des opérations d'urgence ba nini ndandot na te ade ndoy bola ni kem lokon diga ngen na de jara ne tourng ade aban conférence des évêques que tchadete ni ba ministère ya santé publique au prévention ni que so doronga au centre opérations d'urgence ni Nene indan gira larion. Ade larion toni taba. Osi do ngegne nene an kutok kada unendu kari. Adaban nene leader d'opinioni. Tamye kada nin kon toni. Ilen dode gir kelen nin nandengane kadnan ran. Kuso doyani ira de moi. Bay moi kin irete kde ku unanar ne labdan. Niba ni no ni na kaduk ningege klerik kadara na tono ke iri nenena osundot na te tamye kaduk nenane nidende kaduk girun kumonya ke kaduk ran gini ke iri mandangwa baik na naji mina tu do de ya u koji de naji ni tapa ake turun ke kerang ke Niba yagno nenena osundot naate tamye kade. Inan bidito ningige kade telu udan kem godito tamye ran goro ba. Gone yani yak dendu landeng galeta. Ba yak chitike ate ikirete. No niba kadia banta karita. Ada abane preparasyon. Et à la réponse aux urgences de santé ni niba katana serak ngangai niba barbeade ni que opportune mingabeye rimbarne ni nay kon bir na jejine awot kumtuko mandang yeri kade ni que nge ko beyaji ni que marechal mamati des debi itnoni Naji ronga e kosukini taba ni gige ndang kemiani politikente. Ada naji ku sodo. Nya rak laga ke labdante gini gige ba. Maji kada yi ku dosen. Nya gilne jirai nekle. Dokum lejit lale bay ni. Ba dokrang te. Degi arane degi moi koke. Iri na wakita kadre watu dokum lejit la uwa. Ada lokulan toni abar na iriwa. Indandi dotla barne programme national de santé numérique niba programme national de santé numérique ni klayad nin kon mandangara ni iri nin yagne rene ne sei rangan balg kas yak kutigidi mi kok na barne télémédecine ge klayad nin kon ton na kadre ne kyara deg moy gnoni Ane moyik danro ditin. Najik so do numerik yang gingay. Ordinateri no. Masini no. Yang digun dulga ane yang kem danro itu malang. Konagi gyariki kem ordinater tu gige. Nige ake ikrang-krang gade diga ane gini ba yang guno ni ingay. Ade indan gir kinge na. Niba bola akendoy ni kem lukasayan indan di dotne amici. Adi hotel de la amici ni. Ni taba nine tada anani itamye kade nanone nado yanu lisa beaji ndajin do talibai ake ki beaji wado balisa rene alibai ake yank kemdogna yari ketetno igargar kade Biaji arin tamye kaderan moy degun dulge ni taba gogula ni kadi geri ke naji ke so do yani labdan ni iklaya numerik ni na to ko ningai wo kadi klawatan ke kete ni non ra de kende gir kingena antoni taba to banaji ke so do santé numerik chitkon mamudan la saini ni ba ara kadi kle ku so do ronga ye ko sugini awat ke kete sein o baito yani klug kada tombna labdan tug gige ba muda tajida wadna lai lai kariyo nik yasin ibn amad ninai kodumbir najidni awat kumtuko mandangta basa yaji kujila di reporteri ni Aristid Romba bai ni ta na te ke mabutubu la sen bai mabutubu ke bai wa mabutubu ke koron na ji ke so do kongan ge ka da den ngan ge ba ni ke ka de tu ade na ji amba ke ka de no ni ta ba ke ku ma de ge ku kongan ge ni a non do de sen idan na na nadun gon kum ba nadun gon ba kat ne nadun ba ne ur lai ngai e bai to auro ni ku mand create de jin naji sei bai ni ku mand ni dana ni nan nga dan gon ta ba ne ya go kem ge na le ni na nadun gon ba ni ki kem bi bi ron te wala nadin ba ka kadin ta le na to dore na nadin ba ka kadin ta ba ne ba ne ku ra do ni ya ur lai ngai wo annan ge le na nadin ne ba ku kem bi bi ron te annan ni am ba ye ni ka de ku to do ka dre re ba wo si ku le mbe te ade ni ku ba sa ye ji ku ju la ta Aristi de Rombani ni aukuro nge gni ya perme gitu ade de jidna ji ni taba gan gosun gu to no sei ni ke a perme ni dala nare i de in dan gon ore wo jingon ni klap ya ba maj ngai ka de ka dun kumba ni kita na to do mbai sing ko ni ba ka de ka dun gon ni ba kita na bare ne adungon no mba ketana ale ba dino nara kade are ke moina barne moi kanser kon ara de google a tok ni ngai no ni o ngan moi ge krang tel kade a woro to bai ad ma jingai kade ke ad ngoni mba adre si kon gan gnum awo jingan ge de ji bai mbati kad mba ke kad sit ba ni ke kyam bi berot no ni kada kira ita so nga ina todo ngon na imba i do do no na ara kadi gi ge ngan ro nga o moini moi sia moi se ya di kanser ko ni gogla i lengran nga i to ni ngai ni ba ni no na nai ko sai ke ni ad kada ki ad ingan ga in ba si ke ta na ba na ma ji ngai ntar singai kado ina jika dobe tu taji lo sol tu bola ke ta sarang ke kundum kendaga ba ini ke mamud ka saran ini ke Abdera Yusuf Abdurrahman Mamat gete de kat si ba Lionel Nomengar mam ji si ba jai kum ji ke tem bere sik ne la karam tu de kat si
1: Patagi ngang maja demeran wewa Mendangun mia Patagi ngang maja demeran wewa Musoli tamia bena mamijuran wo Patagi ngang maja demeran wewa Musoli tamia bena mamdayun wo Patagi ngang maja demeran wewa Ayo era tangala Patagi ngang maja demeran we Ngani jadik nam namari jutari nata Patagi singang maja demuran we dan jadik nam namari jurai dewa patagi singang maja demuran we wa ayo gunumi rawa iwa ta gingang maja dumra nwewa ayo goni yadi yandam noy iwa ta gingang maja dumra nwewa ayo goni yatel botu iwa ta gingang maja dumra nwewa ayo dalal kirawa iwa ta gingang maja dumra nwe wojinangai kadaira le simma iwa ta gingang maja dumra nwe ayo ni tapak ngalwa wa toginga maja dumranwe ayo dani jaduguya hoy togisinga maja dumranwe ayo gitari nata hoy togisinga maja dumranwe wo aye aye taibra yere aye aye wa toginga maja dumran
0: wala moniki yako gawaron sei mamte de gambiria sigi maingor go kumbangte ade nge ndam to gawondo de sei berur kol ke tator ta te gir ko jana jita ngororo kire lik general najita be asum mal ik pasteur jimas be Géry, Madame députée Isabelle Asingar, qui est communauté Yamboudougou, Malangdene, Dondonnate. Naoun Koum Kongay, Kadene, Nan Birkla, Yadim Birkla, Ngonde, Kdengamake, Ngokonde, Ngonande, Jimmy Gon, Gobi Ngororo. Jimmy Gon, Gobi Ngororo, Niba Kuto, Kndo Jimash, Ndo Kujoy, Na September Kok, Njikemeto. Yambek, Njametla, Dingatou, Jigomo, Ikira, Ntumber, Krayon to nanti singe di kemarang ke marta di kesingi nan gerun singi kambe ki nyabudo mundu sar doba gore nyame nate wo bai to nade ni kemadam gapili mise ri ko jen ko ne melani go bi ngororo inji ko nan ke france ta ke giriji maxim jimigo inji ko nan ke chirki te lo ko ando tabato ndebe ne kam dogote ya ndubane kenge kuto adi najita ngororo kire adi karche mursal te na ndensika len ge kuto ning te kndo jedi ndo kujo ki tsoi na september ni bai do bad ke tukrat lo kwando to ndubane najita ngororo te karche mursal chit ko gandang ne ni no bad no ba ko hotel ta ka de ke ji to yi no ba ngandang mera na kra chef ya communauté gor kin jamena te ngaro jina bel bai ko ji ko bo nganya der kai o gir ko jigu adi riri ko ider begoto isaac rabeye joseph dimosta jacob ike jingam na yel jonas aradum sade ike nduba ko de robert ike general jingam maji major o ike bicide tom goto jim togbai Apole, o Dr. Jasubey Munpur, Dayo, o Baito, o Ritake Tasum, Janet Sangam Richard, Marande Nandan Krangai, Vanan Community Guru Kambik Nyamila Marangke Mundusar Doba Abeshi, o Bol Tubodo Bepili, Bekimi Do, Bembaitada, Donabo, Takapti, bega o communauté geke ran kala nini ngor ngor akay ke mute de maji Vincent bay pasteur o nan si si mum de kala ke église ge na ban ne krerak pc 1 ni ba mamte de la sain nini ga de assemblée bon semanso Assemblée chrétienne Paris Congo 1 ou Assemblée chrétienne Chemin du Salut ou JAC Ebenezer Assemblée chrétienne Colonne de la Vérité Assemblée chrétienne Nazareth JACT Crac Gatnanji Naraldo Assemblée chrétienne Bokodo D Assemblée chrétienne Chagwa D Tamajed Malanganaran CD wajin kiam dai de kuro de tadi ndo yote yang go kode ke de ngamake bobo de iku rob kiji der kany samuel rob kiji der kany samuel ni bagu to ndo kode gidi ndo ho ina wutu kok manto kembe ki nyamana tla majisik malang na ira ini no bata tor tando situ de nji kar ki ndo mabtu ke gir ku jarate ni mabtu bia bibel ni ba filipin ni ni kogi klani mata Nika girkojia haru naka, jini kiambe kinyamet la osaru kiabe. Ika gine kiniko, ulboi, barao. Ika gechi haru, nabia bogo haru. O gali kunji haru. Ika jimi haru naka. Kunja Daniel, nagali. Jini Jafé Nanga. Ike Kimala Denise Gechi Nahia. O ngani ani ikinge kuto ke malang dekento. Dan kera ngai singka kondi ke tengah muka ke maritade ke maribiyete ke singin dan gerensi ke. O wai toa singke parwa Saint Teres Davila ke amtuku ite ake sebe. O wai toa. Deke jangka girku jala tadi butiet na barne sham fam de charité. Saint Ezekiel ni au coordination ya catéchèse Saint Thérèse d'Avila kam tukuite CB Archange Raphaël Krijina communauté Sarakaba kinjamena tu si degmalang ake kembe ke rangte deng deng naskante dala ke nge kurba yog si gir kujala ta assemblée chrétienne tukra muzugum o bay to yik meshi galimasa haru Oui, que coordonnateur Raymond, que paroisse Sainte-Thérèse d'Avila, que Dija, Élysée, Galimassa. Oh, bah, toi, ici, que c'est un king, orgue, malang, naira, c'est de, madig, malang, kumbang, no, teni. Oh, il est dit de, ndo, dobio, te, y'en est que conseiller Gali, Ngoji, Michel. Nene catéchèse que paroisse catéchiste que paroisse Saint Thérèse d'Avila ta de guto ko ndo sirie na septembre ko ndikame to kam labdan ko boke kam be ke nyamnat la weleni ningti ko ndo jidi ndo kuti na septembre ni mai do bad ke to kra ta no bata ka de torta si ko kum ko kum malang si ke ringon ke kal ko kum be Jésus Christ de ne amen de ji ka ndo map to gir ko jarate ni ba e korenche ke tak lagira de nini ni kuti gidi mi kla ni kut mi gidi soso Kalas mbirke tatol tata amte de marsi raju chadu nduma ajin nige kade nuba adis si tog si kinji ke manno kum si te mbangyam tepe ko tege ko kena woi ko kundu woi ko kode dek nge kundum gendaga kade si ya woi kabin teknik ba nike mamur gasara nine ke Yusuf Abderrahman Mamat nike regisseur d'antenne jimta roje mikro bay Lionel Nomengar nuba ringom jajin gaina birita jilo sortin daikum kere dorosite sogu